Vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas absconis sutas imposita. Neque accendunt lusar. Neque accendunt. Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quinto subito. Siclus seat lux vestra. Siclus seat lux vestra. Ut videat vestra bona. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi supramundi.